0: 그래, 뭐, 나서 멍세발에 러야리자.
1: 야구냐 호체 나제 룩룩 같제 호체 나 마네 데 같제 있으면 호체 제 네임 봉고레 같제 어서몬 로정아 비다 같제 니치모 칸티하 니치모 칸제 땅리야 비야네 니까이 도로로 티타물리리 니치모 칸제 나나야 제 여토구지 상 나제 노 튜즈데이 저 산데 예고자 있으면 이노 저 초노지 부터 예고셔 노만데 제 여토구야 상게 나제 como da la cita china que ya como lo próximo la que el próximo na que i po ya pe que la kilometer na que va sa va tie como no sa te de como que próximo ne va sa va te mona ha ya to te como que el lo to lo pe lindo como que na que no na que co somo na que va sa va tie como mo sha i somo de na que co pi plo lo si onde ga ju pi plo lo onde
0: Okay, va a chorrar la
1: Chao, chao.